Asia, mi ma wa mo. Wa ma mi si mi di dia, mi ma wa mo. Wa ma ma sorry ya, se mi ya rimpa. Yeah. Adu, adu, fina. Sa pim titi kwa.